0: chechen delpsil rangmi lam khare nga ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen delpsil rangmi lam khare nga ti nyemu tamchin dor uche lap sien delpsil lam tun